0: 라디오 쇼마 with 맥간 화요 쇼마
1: 라디오 쇼마 리즈메 قلب های شما
2: 93.4

خیلی فرق داشت، غم تو از دل من اینجوری زندونی نمی ساخت. افتادم این گوشه دنیا تک و تن و دلم تک، تو که نیستی چی قشنگه توی این دنیای بیره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملاً اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی،

0: یافت امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز،

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که

0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب های شما

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملاً اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: الف داس
2: اولالا

تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم جوان در بلو واترز.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: Beri baba.
1: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN بیزنس کلاب 2026 دقیقاً همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما تنها رادیو

دیدم پشت تو رو اومدم، تو رو نفس کشیدم، من میترسیدم ولی به خاطرت پریدم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: Better.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

بای بای. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN بیزنس کلاب 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می‌کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می‌افتد. بله، فرصت واقعی برای میلیون‌ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و هزینه می‌کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه‌های ما گوش می‌دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه میتوان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN بیزنس کلاب 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

شما ریتم قلب‌های شما.

آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز

هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید. رادیو شما تنها

کشتی من به گل نشست، ناخدای خوبی نداشت، تن شکستم و ندید، منو رو موج تنها گذاشت. به

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: 8.4.
1: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز،

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی
2: اوه چه شاتم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما تنها رادیوی ما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: تنها رادیوی فارسی.

0: درد می شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من

همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوهی هم از سود شدم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تو منو کی کشتی که من مرمم.
1: ریتم 3.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.